си ги жеха, соли само пренеха. Кого хели, радом кари, радом ми хуре кари, си ги жеха, соли само пренеха. Момис мине, момис мине, ерти, миндам ход, ме урубал отца. Зисхива бит, мой кар костила, дачаме с мас, екцкариала хмам. Зисхива бит, мой кар костила, дачаме с мас, екцкариала хмам.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.